Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommel og land. Jij fant die skatter, verden ei fatter, da jij fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Sammen med Vestregabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå det ikke akkurat sånn som kommer I neste sang, at vi alle bør kunne ha det, men når en ung mann må gå ut I militæret, og rett etter at han har gifta seg, da det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil hjem». Å, Maria, jeg vil hjem, det en dansk, og det får Jax som kan synge.

Prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred. Jeg trenger

0: dagens morgen. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer alle til at få det til at kåke oppi der. Ja, hvis du prøver at kåke sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: de gryder væk og alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat hvor mye som skal til for at havet skal bli salt. Ja, det er sjefen fra mi kastelås og til skuda er fortøyd.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med postgirobygge. Så her skjer en postgirobygge med sangen Idyll.

Ja, da har jeg en hilsen ut til Farsund, til Karen og Sverre, med sangen Summer Love, med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til Bista med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jakobsen. Så her kommer Steffen Jakobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen Her jeg med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med Her jeg.

Ja, da har jeg jo en sang uden å hilse til, og da har jeg funnet frem sangen 23 med Sam Hunt. Så her kommer Sam Hunt med 23.

nach. Du velkommen inn. Jeg hadde ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

0: Det var The Crystals.
1: Her kommer den lilla byflørten. Du faller for henne, og du blir såret. Ja, jeg vet det så vanskelig å stå imot fristelsen av hennes ømme lipper. Men du kan bli såret, såret, når du roder rundt med den småbyflørten.
0: Ja, Ole, bare hold fingrene fra fadet, så går det bra, skal du se.
1: Du så fornuftig, du.
0: Ja, det har jeg etter mor min.
1: Little Town Flirt skrevet av Maren McKenzie og Del Shannon.
0: Og det Del Shannon selv som forteller om dette.

0: Mörte, Eve Cassidy.
1: Waylon Jennings klar med Good Hearted Woman.
0: Godhjertet dame.
1: Ja, det flere som deg, da, Ingrid.
0: Det snill, Ole, tusen takk.
1: Ja, jeg stoler på Waylon Jennings.
0: Ja, han vi trykker på.

0: Det var The Everly Brothers.
1: Måne elver, bredere enn en mil. Jeg krysser deg med stil en dag. Du drømmemager, du hjerteknuser. Hvor du går, går jeg med deg.
0: Audrey Hepburn klar.

0: Det var The Starfighters.
1: Du kommer hjem sent, og du kommer hjem tidligt.
0: Du kommer hjem store når du føler det gliden.
1: Du kommer hjem fine, og du kommer hjem krøllete.
0: Noen ganger kommer du ikke hjem I det hele tatt.
1: Så hva I all verden har kommet over deg?
0: Og I himmelens navn, hva har du gjort?
1: Du har sprengt farten på lyden av ensomhet.
0: Nancy Griffith, Speed of the Zone of Loneliness.
1: Og med på laget har du John Prine.
0: Og det han som har skrevet sangen.

0: Det var Bobby Darin.
1: Og The Limelights vil avslutte timen vår I dag med
0: Daddy's Home.
1: Far hjemme.
0: Jeg Ingrid Hope.
1: Og jeg Ole Johannesen.
0: Takk for